0: Розтолкуй мені, Гомилаури, за чим у наших газетах пишуть, що зима нам помогають? А чим зліє мороз, то німцям хуже. Правильно пишуть? Що правильно? Хріт сидить у хаті, у стіні дірку зділов і паляють, а ми ползем по снегу.
1: А коли його ми з села вибиваємо, може мерзнуть?
0: Чого ж він мерзнуть? Когда ми його із села вибили, біжить у другое село. А тот, хто драпає, тому повсегда жарко.
1: Ну ти ж видел, скільки на них вшей, аж тут крутить.
0: Это не от морозу.
1: А чого?
0: От грусти.
1: Не понимаю.
0: Был у нас на селі когда-то кулак, сильний куркуль, макогоненьком його звали. Всегда ходив чистий, пузо вперед, борода у його чорна, розчесана, як шок, аж горить на сонці. А когда услыхал він, що йде лінія на колективізацію, і діла його табак, так його сильна грусть ударила. Встретил його, смотрю, борода у його совсем посиділа. Спрашиваю, дядька Макогонника, що это у вас борода посиділа? А він відповідає, это хлопець у мене кузька у бороді завелась. Ха-ха, а чого ж ви її не вигоните? А він, пущай живеть, грусть у мене в серце хлопець, така я грусть, що скоро помру. От так і з хрицем. Хотів ви нас завоювати ще до осені, не вийшло, дожді пошли, хриц в болото вліз. І почала його грусть розбирати. А як зима прийшла, грусть його ще більше ударила, і ходить він тепер, як ти, куркуль, макогоненко, і не скидає себе в вож, потому бачить діло його табак. От грусти це усе, от грусти...